0: түшүп ушу жукур сүрөт таш жолунукидин элеки могу решаткасы бар го, ошондон атлап мас сырттык үтүп куткузушун саклаш. Андан үч бүрчөктүк агахландыруу жеди ахвал чыргын жакы эмес, үч бүрчөктүк агахландыруу тактысына 150 метрден 200 метргече. Ама шинин кейниги жума олдугу маңды калдымы хел бакен. Өткөндү көдөк жолдо амды күлейди истеги, жыглайды истеги. Бирси вакыа болду, машиненки ашу үч бүрчөк агахландыруу тактысына жап коймапта бу деп жеди ахвал чыракны якыпты. Якын болгон, еңил болгон вадыс окшойду деп ойлосак, үч бүрчөк агахландыруу тактысын көтөрүп, машиненин олду тарапы кетип барды жума мандак. Кетип барды, аштак булма янды үтүп кетип калдык. Уй мане деп калдык. Олду тарап койду ке о. Мында о машиненин кейниге, ма кейиндин кип аткан, үзүңүздүн кейиндин кип аткан автомобилдардыкке сизге сокуп элишиңиздин алдын элиш үчүн а кейиниге 150 метрден 200 метр дай ашага коюмуз мында үч бүрчөк агахландыруу тактысын. Андан 110 телефон кылмайбыз. Өзүбүз болсо машиненин ичинде отуруп катнаш сакчыларыбыздынки жана куткузуу кадымдардын келишин саклаш болмойт. Чокум машинадан түшүп, ма жолдун сырттык үтүп саклайбыз. Бейкатар жерде саклайбыз. Чүнки жогору сүрөт таш жолдо автомобилдер айт көп сүрөт тез. Баазыда токтоп боломай. Экинчи кытымды кадый жүз бериш ыктымалдыгы жогору. Яны бир кытым кейиниңиздин кип аткан машина сокуп кетип калса, о убакта унун акыбети башар эгирип калды. Мында кеп.
1: Ошондо жакшымсыз.
0: Жакшымсыз.
1: Кышта камеда да.
0: Камеда да.
1: Кош келиңиз турабан экене.
0: Макул.
1: Сизден мээрин таппансың маанак үчүн эрке.
0: Бишке Рошангүл бишке кирип коюптуке мен мейран калдым Рошангүл жакшы көрдү окшойт.
2: Бирок аны абалыңыз жакшы болма жоңланчы бир катибин өскө экени.
0: Токтоң жоңланчы дедиңиз э?
2: Бирок аны абалыңыз жакшы болма жоңланчы.
0: Жоңланчы макул. Кудукнуңки эгиз жок. Ушундай алатта макул макул болду. Хуби Хубишаңның үстіге еп койдуганламы бакен мен көген деп мен Хубишаңның үстіге лам үч бүрчөк тактын рас тогра анда коюп койдуганламы ба вакыя болса мындай иш серик жакшымсыз рыясатчы Ошыржан жакшы мен бүгүрде серик чыракны беспесе яки пиядла үй сызыгыда токтоп калса номер тартылып жариманы коюламды бир түшүнчү берген болсо Бога ишин деле Курбанжанка кандай иш болду Бога ишин деле амды бүгүрдү бир хил Корлуду бир хил Оксуду бир хил Кашкарды бир хил эмес бу катнаш канун мамлекет боюнча бир хил мындай маңызды бүгүрдү серик чырактын беспеси кызыл чырактын беспеп кеткен боломду деп мындай сорсоңуз болмойт окшош бир хил унуга бүтүн ушу катнаш канунун кылап кылмышчыларга жарыйманы койгонда бүтүн испатлар толук болуш керек буну бир туташ назарат кылды текшерди болмосо системадан өтмөйт испат толук болмосо болупму кызыл чыракты бесип өткөн убактыда расим наайт инык болуш керек сиз ачу чеклеш сызыгын өткөн убактыңызда каршы тараптык чырак кызыл чыракка өзгөрүп болгон болуш керек убакыт серик чырак болуп калса болмойт мында турса сиз көңүлүңүздө шундак лекин чеклеш сызыгын өткөн убакыт расимлен абатыңар расимлене түшүп калган убактыңызды күчү расимдеп атың бул адамдар мындай кылам азырдыган сабалын демей мен мындай палааны убакыт манчинчи айынын манчинчи күнү бүгүрдү жол жүрүп аткан убактыда май жолу келген убактыда мында кызыл чырактын бесип өтүптү деп учур келди лекин мен серик чырактын өткөн мени расими деп эбетсеңиз анда мындай расим карап бир эме десек болду азыр бул сабалыңызды бүгүрдү серик чырактын бесип өтсө яки пиядла өтүш сызыгыда токтоп калса номер таатылып жарыйманы коямды деп сорсоңуз буну коймойду амды дикат кылыңар дейбиз лекин эми сизге куюлуп калган болушу мүмкүн расимдеп атыңар бир көрөйлү
2: нурали балам 174 кашкадан эмип көрө шишоиалдыкелаштрабан
0: макул мустафанын дадысынын учуру карсак аксуу тебесинде кашканын ар кайсы айылдары тебесинде көп мыктарда лажи олма жыгып алыма канчылык болсо мейли неме кишилтесиз түшүнбөй даңа мустафанын дадысы лажи алма деген кеп эмди зедип кеткен мындай ушаклырдымы яки болбосо зедип кеткен мындай алмаларды жыгып алам сиз уну эмди кой каллага берсеңиз болду уну жана сиз кыялырын эбитип лам мурабба кантип атмаң жума эмди мени деп коеюн мындай камти катнашкан экен мурабба кантиди га иши болсомой обдунне сахне эмди ушак болсомо ушу сахне сезип кетмеген мындай зедип кетмеген сахларыны кыласыз көп мыктар

0: Мау капитан. Я капитан амды болды ма күзлік капитан қойып беріш. Мәғлуп болды. Мәғлубиятпен ақырлашты. Амды әт язда давамлаштырамыз. Учурча мучу бир-бирибиздин ахвал сурап, учур жолугунубузду мо найти чоң бир дөлөт. Мейли бүгүн болсун, мейли башка вакыттарда болсун, ахвал сурууга учурланым чокум, чалып коймай укоң. Э? Деп ма мектепте Өмөржан учурулабыз. Макул. Макул укой, мен чалып коймай. Ма бэз укпогул болмайды ке. Укпогул болмай ватса бэзде. Эмди чалы коймай окуң деген билан баазылык мойым учурларын окуп окуплама жакшымсыз деген кеп маанучумуз жакшымсыз деп учур жолдопту ой биз жакшы деп жооп кайтырып маанучумуз тешхимы деп жолдопту биз тешлек деп жолдоп огул болмайды экен эмди ачта вакытлар жо шуңа сиз капып калсыз ахвал сурап учур жолдосуп кеп кайтырмайды экен сиз деп баазды көсөк ой рахмат сиз саламат болуң дейбиз эми баазды олдурган вакытларды дегендин алкы мындак Элек бир кеп баатты го. Элек. Велис минип кетип агат жагдым көрүшөмдү дегендек бир кеп баа го. Айдын окшайдыган. Бэз алдырга вакытларда таап калды ке Өмөр жака. Бир тогур түшүнүң а?
1: Жакшымы, жакшымы. Ошол жерге жол жүрөм.
0: Жакшы.
1: Кинге айланыда. Эдин райондун баадаган келей дегенде. Ашады иштимаша сокшуп кеткен. Ашы Кесрет жолда. Мақайян янда жолда. Шофырды диккат кылсам, ол бир тарап кылган болу, кылмаган болу шофырлы. Ишке баша бересин тап көрткен. Шол сүрөт диккат кылса.
0: Макул. Акыр вакыт ке бучуну.
1: Ушурда вакыт берем эле, мен алар бир тарап кылганды.
0: Рахмат шундайтым учур багыңызга.
2: Ушул жан кызыр, жакшымы, жакшы турам деп, калбият жолу кош бинияда бар, ишлериңиз оңшок, турмушуңуз катыржан болсун.
0: Сиздин ушу а, ишиңиз оңуштук болсун. Элки бир аңлоочумуз бирсини чогундек деди. Мен унда аңлымадым го. Яны мында карсак тузнам.
2: Ошурда, ошурда. Жагын жакшыма билем ба?
0: Жакшы.
2: Ошурда, жол кавра, сайын көп турады, ятар айын карап маңган көрүнүштө машиналар көп. Yollaşında Raman.
0: Makul rahmet. Elşer. Elşer. Elşer. Hey. Elşer. Çıkmaydık uçurunuz. Elşer.
3: Hay hay
0: hay. Oy 10 kıtım basam 10 kıtım çıkartam da bu uçurunuz hem de. He meyli. O be de mi?
2: Uçurken kalmaya havan alacaksın unutma. Bu salonda akşam 200 bin adam var, 1 milyondan artık adam var. Hemisinin yakınçı diken kısırını okup gelse, bir programı da vakti içineydi. Dolayısıyla ciddi, mühim boğan, ünlülük boğan kısırlarını okusa bizim doğru düşünümüz onu. O emini okusa da böyle kısak, sazı etleşmeye kalalım ki mi ayaş?
0: Diken de, ya meylem, könlüyem de, köçüm bizim çenir bu doğru düşenirken bu sınav ezdep, dep koyduk hem de. Бәз ахвал сурға учурлан окумайды экенсиз деп капылап капылап калмапты эмди талипин деп тике шуң капылмаң деп деп
2: кой. 174 Озбек жол кайры, Шанхай жолу. Сандон жолу кыздын Хэби жолуга, Хэби жолу, Сандон Шанхай жолу кыздын Шинжи жолу карап баңдын жолдары бар.
0: Түнүгүн саат 7-8 атрапыда Кашкар Тянфу жаучунунки алдыдан эткакка менин 3 балам баган иди. Бир шопор мау жол бек бесек деп Yuanfang bazarını aylandırıp ekilip 36 yuan pulaptı. Mışkığını doğru mu? Doğru mu yaptı? Bu balon

маңа силер биз карап турдук, силер башка жолун тандап меңиңдер рахмат Аметжан. Кашка Ванда Гончон башкыта докторханасына келгенче жолла машинала көп эмес деди Билал тор такси. Адылжан түнөгүнки облемет тор такси менен айызым келедимизге мукапатлан нахлаштырыптан. Болот Алижан катып. Катып Алижан. Программабыз бир жарым саат булай деп калды башлангылы. Учурун аңлап эле бир мукапатлайган вакыт келгенибиз. Мукапатлайлы катып Алижан рахмат сизге кеткениңизге. Айзым гүлдемнин учуру Лунхо жанып жолдору кош линия раван Лунхо жолудаки газханды газва учурата машин жок дейди. Адылжан шипиң татыдыган сизге окшой жаман кызбалы экен.

Тойоо 1930-жы жылы 12-нчи айда Чжэцзян Нингбода туулган. Унун исми Шижин дин илинган болуп, худди бир өмүр Чинхау көк амен менен ришти багланганда кылатты. У 1955-жы жылы Бейжин тибби шуянынын дорогерлик факультетин бүттүргөндөн кийин Жунгу Жунги Тибабы Тепалла Академиясы Жунгу доорлору тадқиқат орныга тақсим кылынып, азыргыча хизмет кылып келмекте. 1963-жы жылы 39 жаштык Тойоо тема корпусунун баштыгы салахияты менен безгек кеселиге такабыл турдуган жаңы доорун тадқиқ кылып, ясаш жиддий вазифасын тапшырып алды. Безгек кесели бүтүн дүйнөдө нече миң жыл ямырган. Бунундан илгери бүтүн мамлекеттеги 7 өлкө, бейвасты караштык шаар, 10 миң кылдан артык берекме ва жоңи өсүмдүк доорусун таллап чыккан болсуму. Бирдек көңүлдегидек нәтижеге эришенмеген эди. Тема корпусунда дастлапта пакат Тойоо бир адамла ба эди. О 3 ай вакыт сарып кылып, 2000 дан артык рецептлик доорну топлап, ратлап, 640 кыл доорунун өз ичиге алган безгек кесели яки махбий тажриба рецептлери топлумун түзүп чыкты. Тойоо нече 100 кытым мәгълүб болгондон кийин кадимки давирдеги тибабат китепларын кайтадан көрүп чыкты. Шарқы жин дәвірдегі ғығыңның жидді ихтияждық рецептладегі бір сықым көк әмәнні 2 литр суғы чылап, сықып сүйіні чықырып, толық іштейш деген хатері оны ойғатты. Температура өнімлік тәркіплені айырып елішнің ачқычы еді. О, төмен температурда айырып еліш ұсолыны ичат қалды. 1971-ші елі 10-ші айның 4-ші күні, 191-нчи номерлык көк әмәндән айырып алынган эфир нейтрал модданың безгек плазмасын тизгинлеш нисбәте 100%-ге йетти. Бехатар ишкәнлегене дәлилләш өчен Тойоо башламчылык белән өзе бейвасыта доорны ичип сынады. У мен группа башлыгы доорны беренче булып ичип сынаш мәсъулиятем ба диде. 1972-нче елы Чин хаусу муваффакыятлык айырып саплаштырылып İnsanların bezgek kesilge takabül duruş tarihini özgertti. Jigirmenci esrinin 90-cı yıllardan başlayıp Dünya Sahiye Teşkilatı, Çin Havsu'nu asas kılgan birleşme davalaş usulini, bezgek kesilini davalaşta aldın tallaydıgan layihe süpüde tavsiye kılıp, bütün dünyadaki netçi milyon kişinin hayatını kutkuzup kaldı. 2015-жылы Тойоо Нобел физиология яки медицина мукапатыгы эришип, Жунгодоки бу шарапка эришкен тунжи ерлик алымга айланды. У Нобел мукапаты тапшырылыш нуткада Чин Хаосунун байкалышы Жунго ананеви тибабатынын дүйнөгө берген согузу деди.

Тыраңлыгучумуз, той кылгынымга 10 жыл болду. Бу мезгилде юлдашым көп кетим карыз элип, урук тукканларга карыз берип, жана карыз элип пай чеки ойноду. Мен көп кетим насихат кылдым. Ар кетим унунга жардамлашып карыз кайтырдым.

Үй-жай аманат тол катарлык ортак мал мөлөкнө ички тарап ортак имза койгондон кийин андын бир тарап кылса болодугалыгын энек язсаңыз болоду. Лекин дикат кылышка тегиштиги ушуки, бул келишим пакат силер эр хотун ишкеңла отурса деке күчкө ээ болоду. Шуңа үй-жайны огорлукча ранеге коюштан сакындыш үчүн, эгер үй-жай сиздин намыңызга тизимленмеген болса, үй-жай кенишкисиге тезден өзүңүздүн намын кошуп койсоңуз яки өзгертип жалгыз өзүңүз белгиленген. Карыздар өз хактарлыгынан ваз кечиш, хактарлык кепилдигинен ваз кечиш, мал мүлүктү хаксыз өтүнүп бериш катарлык усуллар менен мал мүлүк укук манфаатын хаксыз бир тарап кылып яки мөхлөтү тошкан хактарлыкныңке ада кылыныш мөхлөтүн гараздык узартып, хактарнын хактарлыгынын амалга ишчиге таасир жеткизсе. Хактар халык сот мекемесинин карыздарынын аракетин күчөйтүш, күчтөн калдырышны талап кылса болот. Сиз менен аял тарапынынке ажырышыш өкүмү күчкө ээ болгондон кийин, аял тарап 116 000 юан канунда белгиленген төлөш мажбуриетин үстө келиши керек. Аял тарап өкүм күчкө ээ болгондон кийин, яны өз алдыга намыдагы автомобилнын ийгидарлыгын үткөрсө, сиз хактарнын бекар кылыш автомобилни ижра кылдыргычынын намыга эстеге келтирип, андан карызнын ижра кылынышыны илтимас кылсаңыз болот. Аял тарапынын үй ижара хакын дадысынын шахсий хисабатыга өткөп, бул аркылуу мал мүлүктү жашырыш кылмышыга карата сиз сот мекемесиге мунасабатлык банк хисабатынын хатиресин текшерип, илишни илтимас кылсаңыз болот. Эгер мунасабатлык фактылар текшерип аныкланса, сот мекемесиге текшерип, тутуп келишни илтимас кылсаңыз болот. Алды менен сиздин аял тарап менен маслихатлашып, уныңдан карыз кайтырышны талап кылышыңыз тавсия кылынат. Эгер кеңешип бирликке келемесеңиз, сиз аял тарапынын автомобилин сетип аткенлиги, үйүнүн ижара хакын дадысыга өткөзүп бергенлиги тогрусундагы далил испатларды топлоп, сот мекемесинин кайта текшерип аныклашыны мал мүлүктү кайтарып келишни илтимас кылсаңыз болот. Яна сот мекемесиге аял тарапка карата лавзда турмаганлар тизимликке киргизиш, жарыйманы коюш яки канун жүргүзүш боюнча токтоп коюш катарлык жазалап, агахландырыш тадбирлерин колдонушну язмачы илтимас кылсаңыз болот.

Достарымыз, программабызга мында бир мазмун бар экен. Алды тарап жолуңуз тосулуп калса кандай кылыш керек деген суроо. Бирликте түшүнүп бакайлы, зат кандай кылдыганды эмес. Балким азыр нургун достарыбыз алды тарап тосулуп şu жолдо капсулуп калган болушу мүмкүн. Алды тараптыки жолуңуздун тосулуп калганлыгын байкаганда катнаш кыстаңчылыгы болгон жол ыгызыгы кысылып туруп калыштан сакланыш үчүн сүрөтүн астылтып яки автомобилни токтотуп тартип боюнча жүрүш яки сактап туруш. Алдыга кысылып алмаслык. Алды тараптыки жол ыгызы равонлашкандан кийин анда давамлык жүрүш керек. Удас сигнал бериш, давамлык үчүрөткө кыстырылып, айланып миңиш яки давамлык жол ыгызыга кириш, бош орунну талап автомобилларны яндап өтүш яки фурсат деп ички тараптан өтүш катарлык усулла жол яки жол ыгызынын тосулуп калышын тегими ыгырлаштырып өтөт. Шуга сызыктын ичинде тартип боюнча маңсаңла иштигирак равонлашыды деген кеп. Жуунун пифадын ошо дабызагы кеч каусууду бир тал каучуп катты көгөлүп алды. Бир болуптула дейтиң а. Бир учурап кеп кечти бирим да бир казан мат каус деп жубасың бир эмне уну ренжиме.

Re деген достумуз жакшымы? Өсүм кеселерле докторканасына апамды дабалыткыл чыккан эдим. Машина айдап, Илимпен биринчи көчөсүнүн жолунун бойунда машина токтотуп койгайдым. Ашкоч аллан каптыке. Эмне машинамдын току канмады? Жыгыны тарап чопурлар жардам кылган болсоңлар. Аллан калды деген ашкоч уч калат калды деген кеп, э? Түшүнүшүмчө коттан жибиз да. Болду азыр. Мушу өсүм кеселликлер докторканасы жоңлуу үйү атрапыда кайсыңлар ба достор? Достумузга жардам кылган болсоңлар, мен ба десаңлар номерин айтып берейли.

ойноштуруу чемпиондугу ва Олимпик тандаркет мусабакасына катнашыш салахиятыга эришиш үчүн тырышууда. Чойлотуп мусабака майданындагы ракабет интайын кескин болуп, Азиядагы нургун даңлык маһирлар бир сахнада баштады. Дөлөтүбүз командасы эрлер аялдарынын эки түрдө хал кылгыч мусабака сахнасына чыгып, дөлөтүбүз чойлотуп саһасынын Азия дайрасындагы умумий ахвалы, умумий амилий күчүн намаян кылды. Айжа Менгову Азия тандаркет мусабакасынын бокс тур мусабакасы ахырлашты. Менгову Азия тандаркет мусабакасынын бокс мусабакасы 10-нчы айнын 2-нчи күнү расмий аяклашты. Аялдар 51 килограммлыкла айрымысынын хал кылгыч мусабакасында чемпиондукту саклап келип аткан Жун Вуй вьетнамлык Коно Майер Рэн Шишин менен мусабакалашып, оңуштук алда алтын медалга эришти. Бу турда Азия тандаркет мусабакасынын чемпиондугун саклап калды. Бу майдан мусабакада ракабетчиси бой эгизлиги ва белек кириште белгилик эвзеллиги эги болгон болсому, лекин Вуй пишкан мудапия махарати ва кайтурма зарба бериш амда жаллык орун алмаштыруш иктидары аркылык карыш тарапнын шиддеттик кайтурма ужумун үзүп ташлап, галбини тасты саклап калды. Бу нөбөтлүк Азия тандаркет мусабакасынын бокс турда жами 11 мусабака даражасы тасиз кылынган болуп, дөлөтүбүз командасы эң акырда бир алтын медал, 3 күмүш медал, 2 мис медалга эришти. Индистан командасы 3 алтын медалга эришип, алтын медал тизимдегиде биринчи орунда турду. Өзбекстан командасы менен Казакстан командасы 2-дан алтын медалга эришти. Бу кытымка Азия тандаркет мусабакасынан кийин дөлөтүбүз ичидеги бокс маһирлери назарын халкара Олимпик тандаркет мусабакасы салаят мусабакасына каратты. Окуя этиш мусабакасынын таатыры эгме окуя этиш аралаш коллектив турунда дөлөтүбүз командасы алтын медалга эришип, Олимпик тандаркет мусабакасына катнашыш салаатына эришти. 10-нчы айнын 2-нчи күнү Айжа Менгову Азия тандаркет мусабакасы окуя этиш мусабакасынын таатыры эгме окуя этиш аралаш коллектив турунун эл кылгыч мусабакасы аяклашты. Жужин Е, Ли Мэнчи дан ташкилланган дөлөтүбүз корпусу 3-кө каршы 5 натыйжа менен Индистан командасыны жеңип алтын медалга эришти. Бу дөлөтүбүз командасынын тарыхта тунжу кытым Азия тандаркет мусабакасынын бу түрдө чемпион болушу. Дөлөтүбүз командасы жана бу кытымкы чемпионлукка тайынып 2028 жылдык Лос-Анжелес Олимпик тандаркет мусабакасынын окуя этиш түрүнө катнашыш салаатын колго келтирди. Бу майдан мусабакынын башлаш баскычында дөлөтүбүз командасы калтыс ишпадасы менен алдыңкы 2 майданды бүтүнлөй галиб кылып, 0-гө каршы 4 натыйжадагы үстөнлүктү колго келтирди. Индистан командасы аркадан кайсарлык менен кайтып

0: Давамлык ишин сыбыбыз келген учурларга карасак, Жолбас КМнын бир учуру экен эле, э?
1: Президентибиз деп, Ошодон жол хабары. Ама жоңяндан ишидир наад раван, раван. Кетпарымыз Эшерзайнын жакшымы?
0: Жакшымы?
1: Керек иш кылса бар эле жолдо.
0: Иш кылсы жок. Ма достумуз дейди, бардык шопур устамла көргөзмө сарайы тарап келсе болгудай, кыра бекчек янчан куйдун кайтыпты, азыр машина итишмей атты дейди. Шопур устамла пулуфчури, пулуфчури. Тор такси берет. Алдыңыз ба? Гүлбай шекер дейди, азыр жакшымы, яктырып аңлап атамын. Бу нақшыларны күндүзү ар программа аралыгында койсоңлар болгудай. Жакшы нақшыны коюп атабыз, давамлы коюп атабыз. Гүлбай шекер мушуму азыр коюп аткан нақшыларны давамлы коюп атабыз. Тор такси өрүя дейди, Алтай Гаудия кошунуштураван экен дейди. Мен аңылдым, аңылдым, мен шу тарапка маңган, тез барай деди. Чакан булуңа кыра жыккан аякта. Каргай кыз, сиз мо басыңыз бук деки?

күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйсы яны юкур көтөрүлдү. Аба өткүзүччалыгы, суу сүмүрүччалыгы жакшы болуп, ханым кызларны рахат эс колдуруду. Тен күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйсы яны юкур көтөрүлдү. Рукия Абул Касым тавсия кылган бул мәсулат дойундуму маскадамды сыйтылды. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.